Njoga sifa ndinkunku umodza natera mvula zakale. 8:43 minutos ndi ntawe ndi nyimbo za malawirano pa wairesi. Ndi dakali kumeneko komwe kuchitika masankho mdziko la dzulo. Dziko la Zambia. Zotsatira hai akuti lole pali kudzali.

0: Avisere wa shikati shampepo radi Mosambiki monontete, teka teka senilo bza kwa shenkufuda manungu pa kutotakolo ni pombulu kira tengu la munda. Uku ni kuyamba kwa basa la moyo ulipanyimbo, basa la moyo ulipanyimbo ni basa la radi Mosambiki monontete. Limba kufika ni ntawe terepa ni ngayo muino, siku terepa ni ngayo muino, pa kufuna kutimuziwe mbani alikuimba nyimbo amba kala kuponi. Ndipo ni zina la uimbi, ndipo kutaimbe nyimbozo zile shitikatani, kuponi kumuia daliti zakale ma adu kuimba kwashe, ndipo anancheka wa shitunzi tunzi ayai ne, angakari nancheka wa mafara yokayoka ayai ne, ndipo nchansho mwiyi alikukumbuka kuti ashite kutsogoloku kuti kuimba kwashe kuyenderere. Ndiye wantu alikutitani alikutileka kuimba ayai tsogora kudzomwiye alikuimba, ndipo dzomwiye ambaimba shiani dzintandauza shiani ku moyo wa wantu. Ni mibvunzo yoi na ina yomwe ndiyo timatusa kubasa la moyo uli pa nyimbo. Nyimbo ni mauo ya bwino, ni tangwa la kuti wantu amba tayalini napo mwenika shiro aluza moyo. Ndiye lerulino nkonzo basali, ndine Armando Kembo ni ncheza na mulumbwana uyu.
1: Soldado lingende Africano pili nido fortimenti Feri osu Jate pro.
2: Zina langu ndine Nelson Flip, Romwe nimba vekera zina romwe nimba vekera pa kuimba ni Soldado Lengende.
0: Soldado Lengende, tangira
2: Soldado Lengende. Ningafuna kuti ndi fotokoze pa dzina lumweri lidashoka mkutali. Dzina la kuyamba ni Lengende, la shwiri lidadzabwera ni Soldado. Pokapoka zidakhala ngati madzina mawiri, Soldado Lengende. Kuyambirira Lengende, dzina limweri lidashoka pa mzinda mwakusenzeka mwakusheza derevai na wanzangu, na kakhalidwe kangu kaine kudziwa kuseka, kudziwa kusenzeka na wanzangu. Ndao pokapoka wanta

Aseti shiok nyadawano ashila na alusinda mwati wenseneo mkondo vanandi ata mbile moyo kumashibe sekuno. Tatenda tikutima kulokoto ta kusiani ndi natinepo nyimbo ya kutimukondwe nayo ili nkuza.

Ndiye natenepo visiri watu malingana na ntawe ife tafika terepa kupampa kwa mabasa yatu ya nchinyungue kumashibe sekuno. Yanango mabasa ya nchinyungue yatu ya bwere kumauruku kuyambira pantawe zinai na mpindi makumashanu na zishanu. Mpagana pantawe istantatu na mpindi makumashanu na zinai. Yomwe kata zanawe mashibe seano ngamweya ndiye pinuta ya teweza tikuti makulukoto pinuta ya ponya muti lekerere shaku ipashatu. Kunchini kukana Graciano Florentino kujeri ndiye muno mstudio omwe atsogoza mabasa ensea ndine pano Feliciano Diogo. Kuna mwensi, tatere pano, mwaka vazi, taenda.

kati mwamphindizi tanthatu tibve basa lapakati pa dziko lino tete na manika ya mtsogolera ni tete lero mtsogolera ndine pano.

zinza kumuiku wamba notenga kuipa wantu. Daenda mwananure nunzinda kuhenda kuhendiratu. Ata hape nanko kumweku alora murata. Ndiye atiebwa alora murata. Berani kuno mudzamuone. Mungadzanziwe imwe. Mzalira penu. Mzala onani kubonera iwepo kumui nkuni nza foforo. Mbonera inyo iwepo kupika na maplashti kuterebai. Ha? Ufa bukalibu shena kubuda buda sipa. Natangwa kupika na maplashti kutsibwa wanda. Tafiri ne. Rikandu nukala sidadi na. Bakala ni sidadi mshuone sesa urumukuta shiani sidademu. Ha? Nuyo ndokala makarakara. Muva ndokuzanidzo. Rikandu ndokala makarakara. Muni embera wanda lukujia wino mbanango. Mwona sabato. Ndipo mwunzondo enga wa mwendo walukubonera. Kutabzikumani. Zarisha hizo zisha na mpiti kumi. Buna tipe.

Omvera kutere kutafika kumapeto kwa programu ya Tia Mindi Nsake. Pamakina panali Amarildo Roberto. Inotilea bendito nkonzi ni mulutso programu ye tatizikomo.

kuna likuimba kumene kunditu kwa Terry G moponyezana ndi Shipo kuchokera ndithu mdziko limeneli la Zimbabwe. Zonsezi zikufikane ndithu kuchokera pompano pa Radio Mosambiki. Tidakali mkao la nyimbo tu zosiana siana zomwetadzana zopano.

Kunali kuimba kokoma kumene kundithu kwa Leonard Dembo kuchokera mdziko la Zimbabwe murwa nyimbo amati shitekete. Tidakali mkao la nyimbo zosiyana-siyana zomwe tikudza nazo usiku uno. Ya kukuperekeza ni moyenera moja ndithu mofika popo sangala tsa aliense. Natunena pano mukonzekera chinkhoswe. Ena akuti mbonano. Izizi za chitomerano chitomeranozi za maukwati maukwatizi zikuenda bwanji mdera la noro. Tadzandi nduna zochewa talowani mbwaro.